0: Nu mai.
1: Poți? Poți tu mai bine de eu. Poți, mă, vine cracul la gol cu cuietul ăla?